کہتے ہیں غزلیں صرف الفاظوں کا ہنر نہیں ہوتی، یہ وہ خاموش جذبات ہیں جو دل سے نکل کے قلم سے ہوتے ہوئے آپ کی ہماری روح کو چھو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک غزل ابھی آپ نے سنی، ایسے ہی غزل آپ کے پیش نظر، آواز ہری ہرن کی۔